ọbụla ga-eritecha ma ị bụ nwoke nwaanyị nwata ị gaghị agbanarị ya ị ga-erite oke nke gị na close up red hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe nrite ru naira nde narị ise dịka ego ekwentị ụgwọ ọkụ eletrik ego nkịtị na oge nnọkọ gị na onye nke

Onye ọma njem ọnụ ọgwụlakọ ha m n'ọnụ n'akụkụ ime ogbe nke tata bụ ahịori mmaburu mkpụrụ ụbọchị 21 n'ọnwa nke 5 n'afọ 2026. Chetakwa na ezi nchekwa ala anyị abụghị ọrụ dịrị otu onye, na ọ bụ ọrụ dịrị ma gị onye a na-achị achị, ma gị nọ n'oche ọchịchị dịka ezigbo onye ọchịchị. Nye dere akụkọ a were nye mbụ Maazị Kenechukwu Ofeoma, ebe mụ onwe mbụ ọkọ akụkọ bụ Chima Mkpam Nwanaeri. Onye ahụrụ taa si nkwa echi, ka emesịa.